0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

Bila je tamna noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, tu sam ti ram. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še budica za njim takole.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.